Poštovani slušaoci, bila je to muzika sa albuma In američkog elektronskog umetnika Markusa Mera. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi prvi kompakt disk sa dvostrukog albuma Vodič za mladog čoveka američkog gitariste Marka Maguirea iz 2011. godine.

Bila je to muzika američkog gitariste Marka Maguirea iz 2011. godine. Slede kompozicije Petera Garlanda sa albuma Još jedan izlazak sunca. U stvaralaštvu ovog kompozitora sustiču se različite muzičke tradicije američkog kontinenta, od minimalizma, te estetike Cagea, Lua Harrisona i Howella do ritmova centralne i južne Amerike.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kovil. Selo lepo i bez mana. Doktor jedan, a 10 kafana. Na 30. kilometru autoputa koji povezuje Novi Sad i Beograd nalazi se selo Kovilj. Selo je razvučeno u nekoliko šorova nad kojim se uzdižu jedino tri crkvena zvonika. Kuće su lepe i sveže okrečene. Električni stubovi su često okićeni velikim gnezdima u kojima stoje po dve, tri pa i više roda. Veliki rukavac, arkanj, dopire do samog sela, a ni Dunav nije daleko. Priča se da je Sveti Sava došao u mirovnu misiju kod ugarskog kralja Andreja kako bi odvratio Ugare od rata protiv Srbije. Misija je uspjela jer je Sava izlečio ugarskog princa. Zahvalni kralj mu je dozvolio da na mestu gde je Sveti Sava razapeo šator podigne pravoslavnu crkvu. Ta crkva je više puta rušena i obnavljana, ali je konačno porušena 1850. godine. Jedan vek pre toga, pored nje je podignuta crkva, koja i dan danas postoji u dvorištu Koviljskog manastira. Posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Uz kapelu manastira Kovilj nalazi se prastaro stablo hrasta. Doskora je rađalo listove, a sada je jedini ukras ovog stabla veliko gnezdo roda. Selo Kovilj poznato je po hrabrim ratnicima, šajkašima, koji su ratovali protiv Turaka. Selo je inače dobilo ime po prelepom cveću, žuto-bele boje Kovilju.

Svoj rad na operi Romeo i Julija Gounod je započeo sa već utvrđenom kompozitorskom reputacijom. Uspeh opere Faust doneo mu je međunarodnu slavu, dok je Romeo i Julija omogućila da u punoj meri iskaže svoj izuzetni dar za melodiju, psihološko nijansiranje likova i pretvaranje književne drame u muzički izraz. Monumentalne istorijske teme i raskošni scenski spektakli, karakteristični za veliku operu, polako su ustupali mesto intimnim pričama u kojima je unutrašnji svet junaka postajao važniji od spoljašnjeg sjaja. I upravo u takvom umetničkom okruženju Gounod se okreće jednoj od najpoznatijih ljubavnih priča. Nastala u italijanskoj književnosti 16. veka, priča o Romeo i Juliji vekovima je prenošena i preoblikovana pre nego što je Šekspir pretvorio jedno od najpoznatijih dela svetske književnosti. Gotovo 300 godina kasnije, Gounod će joj podariti novi život na operskoj sceni. Međutim, dok je Šekspir podjednaku pažnju posvećivao porodičnom sukobu, društvenim okolnostima, Gounoda je pre svega zanimao unutrašnji svet dvoje mladih ljudi i snaga njihove ljubavi. Libreto su napisali Gilles Barbier i Michel Carré, koji su, oslanjajući se na Šekspirov komad, zadržali ključne scene i osnovni tok radnje. Međutim, težište se u operi pomera na muziku, odnosno sa spoljašnjih događaja na unutrašnje osjećanja naslovnih likova.

Pod utjecajem romantičarske estetike, ali i ideja Richarda Wagnera, ljubav u Gounodovoj operi nije samo strast između dvoje mladih ljudi, ona postaje duhovna čežnja za idealnim sjedinjenjem i izlazak iz granica prolaznog ljudskog života. Zbog toga je kompozitor ljubavnoj priči posvetio gotovo čitavu dramsku strukturu dela. Naslovnim likovima namenio je čak 4 velika ljubavna dueta, što je retkost u operskoj literaturi, a posljednji, završnu scenu u grobnici, oblikovao je kao potresan muzički oproštaj u kojem ljubav nadjačava samu smrt. Opera je završena tokom 1866. a premijera je održana 27. aprila naredne godine u Parizskom teatru Lyrique za vreme svetske izložbe u Parizu, kada su u francusku prestonicu pristizali posetioci iz cele Evrope i sveta. To je ujedno omogućilo da sve naredne predstave budu rasprodate, a opera je već nekoliko mjeseci kasnije stigla i do londonskog Covent Gardena. Do kraja iste godine izvođena je i u Belgiji i Njemačkoj, čime je započeo njen međunarodni život.

Bio je to odlomak s kraja opere Romeo i Julija Šarla Gunoa koju smo slušali sa snimka ansambla opere Sankt Peterburga. O ovom delu i premijernoj postavci na sceni Madlenijanuma govorili su sopran Jevgenija Kravčenko, tenor Sergije Jaleščenko i dirigent Maksim Valjkov.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Rankom Marinkovićem, književnikom, profesorom Zagrebačke akademije za pozorišnu umetnost i direktorom drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1983. godine. A danas je 6. jun, dakle juče je bio Svetski dan zaštite čovekove okoline. Pre samo dva dana je u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima održana svečanost na kojoj su uručene nagrade Zeleni i Crni list, koje u okviru akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine dodeljuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Snimak cele ove svečanosti možete da čujete u sutrašnjoj emisiji Čekajući vetar. Specijalna priznanja Zeleni list za, da tako kažem, dugogodišnje i predano delovanje u oblasti ekologije i zaštite životne sredine kroz umetnost i kroz medije dobili su književnik Pero Zubac i dugogodišnji novinar i urednik emisije Čekajući vetar, najstarijeg ekološkog magazina na novim prostorima, Branislav Marinkov. E sad, kroz svojevrsni radio vremeplov drugog programa, Branislav Marinkov nas je u ovoj emisiji podsjetio na brojne emisije koje je autorski oblikovao i vodio, kao što su drugi program u vašoj kući, Delometar, Riznica, U međuvremenu, Na prvoj strani i druge. Uz prisjećanja na drage radijske kolege, slušat ćemo zato i danas odlomke iz nekih od najzanimljivijih razgovora koje je Marinkov vodio. A Pero Zubac i radio, to bi bila posebna priča. Zato danas, samo u naznakama, no pre svega toga, da čujemo malo muzike.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
0: Agora.
2: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
0: Jedan od najznačajnijih i najpoznatijih nemačkih pisaca, Thomas Mann, više puta je menjao svoje političko uverenje. U vremenu pred izbijanje Prvog svjetskog rata, Mann je bio nadahnut spisima nemačkih romantičara 19. veka, koji su bili zagovornici superiornosti nemačke rase i ideološke preteče nacizma, dok se 30. godina 20. veka otvoreno protivio fašističkoj ideologiji. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a današnju emisiju posvetit ćemo delu Refleksije nepolitičkog čoveka, autor je Thomas Mann. Ova knjiga prevedena je nedavno, a u Institutu za evropske studije bilo je razgovora o ovoj vrlo zanimljivoj i inspirativnoj knjizi. Sa nama su ove subote Mihajl Antolović sa katedre za društvene nauke, redovni profesor za užu naučnu oblast istorijske nauke Pedagoškog fakulteta u Somboru. Profesore, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i vaše slušatelje.
0: Sa nama je i Petar Ćurčić, istraživač, saradnik. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Thomas Mann i refleksije nepolitičkog čoveka. Šta je ono što bi danas mogli reći o čoveku koji je svojom javnom delatnošću tokom Prvog svjetskog rata kao veliki pisac, on se otvoreno ustaje protiv demokratsko-pacifističkih tendencija koje su dobrim delom bile prisutne u zapadnom javnom mnjenju toga vremena i zalaže se pritom za konzervativno-militaristički koncept nacionalne ideologije.
4: Thomas Mann, pišući ovo delo, razmatranja nepolitičkog ili refleksije nepolitičkog čoveka, kao što je i prevodilac odlučio za takvu vrstu naslova, u tom trenutku je veliko ime nemačke književnosti. Dakle, Thomas Mann je pisao svoja velika dela od njegovog, u suštini je poluautobiografskog junaka Tonija Kregera, također tu su i Budenbrokovi koji su na neki način i priča o svom hanzeatskom poreklu. Dakle, Thomas Mann je iz Libeka, dakle to je se grad na severu Nemačke, potpuno odvojen od ostatka imperije, dakle čak i od Pruske, od drugih gradova koji su tu bili. On je potomak je stare, dakle, građanske klase, također njegova majka iz Južne Amerike. To dvojno poreklo kod Thomasa Manna često izazivalo dileme, doduše on se opredelio za nemački identitet, kao nemački lojalista je učestvovao u Prvom svjetskom ratu u duhovnoj mobilizaciji u kojoj su učestvovali ne samo pisci, nego i istoričari, filozofi, sociolozi, hemičari, fizičari i drugi. Dakle, nemačka država je bila učesnica u ratu. To je izazvalo jedan veliki talas ratne propagande u kome su se koristili razni argumenti kojima bi se dokazalo nemačka ili saveznička, sad sve zavisi koju stranu gledamo, obe strane su naravno učestvovale u tome, superiornost u odnosu na političke protivnike i na vojne protivnike. Thomas Mann je u trenutku trenutku kada piše svoje delo, on je jedan sredovečni čovek, dakle sa 40 godina, on je i sam negde na početku napravio jednu vrstu ispovesti, dakle kao neko ko je već zagazio u petu deceniju života, neko ko sada već počinje da razmišlja o smislu života, trajanju, vrednostima. I ovo delo, naravno, on piše kao intelektualac u svojoj kuli od slonovače. On ne učestvuje u ratnim ofanzivama, u stradanjima naroda. Mi ćemo, naravno, nama je Prvi svetski rat poznat pre svega i zbog velikih ratnih i ljudskih i materijalnih žrtava koje su nastale od 1914. do 1918. Thomas Mann je lišen toga, dakle, on pokušava da sa pozicije intelektualca, iako on do duše ne voli taj izraz, to ćemo verovatno pričati više i u nastavku razgovora.
0: Da, evo zašto ne voli taj izraz profesora Antoloviću? Kako vi to čitate?
3: Thomas Mann, kao što reče kolega Petar, je dobro poznato ime u srpskoj javnosti. Međutim, ovo delo o kome danas razgovaramo predstavlja najčešće nepoznanicu, budući da stoji i da osim onog uskog kruga specijalista za Manovo stvaralaštvo, razmatranje ili refleksije nepolitičnog čoveka predstavljaju uglavnom nepoznanicu u široj kulturnoj javnosti. Zašto je to tako? Treba razloge tome treba prvenstveno tražiti u korpusu ideja koje je Man tokom Prvog svjetskog rata zagovarao i koje je na jedan sofisticiran, vrlo elitistički, duboko intelektualan način izrazio upravo u ovoj, kako je on to rekao, velikoj debeloj knjizi namenjenoj nekolicini prijatelja. Naime, razmatranja nepolitičkog čovjeka predstavljaju uistinu manifest takozvane nemačke konzervativne revolucije, koja je odbijala, ako bismo trebali da kažemo šta je ta konzervativna revolucija, ona na prvi pogled deluje kao oksimoron, ali dakle to je jedan difuzan intelektualni pokret sa jasnim političkim implikacijama koji se formirao tokom i krajem Prvog svjetskog rata kao neposredna reakcija jednog dela nemačkih intelektualaca na čitav onaj kompleks ratne odgovornosti i pripisivanje isključive odgovornosti Nemačkoj za pokretanje svjetskog sukoba. Sastavni elementi ove konzervativne revolucije su prvenstveno izrazito anti ili protiv prosvetiteljstvo, odbacivanje dakle evropskog prosvetiteljskog misaonog nasljeđa i što je još važnije svih socijalnih i političkih ideologija koje su iz njega nastale. Drugim rečima, reč o jednom intelektualnom pokretu koji je odbacivao liberalizam, parlamentarnu demokratiju, vladavinu naroda i koji se zalagao za vrednosti staleške monarhije, organske zajednice, koji je isticao važnosti nemačkog duhovnog nasleđa i koji je suštinu, kako to Mann govori, nemstva pronalazio upravo u ovim konzervativnim vrednostima.
0: Koliko je važan taj sukob sa bratom i da li se on iščitava u ovoj knjizi Thomasa Manna, Refleksija nepolitičkog čoveka?
4: Njegov odnos sa bratom Heinrichom je nesumnjivo oblikovao Thomasa Manna kao intelektualca, kao pisca i kao svetski poznatog mislioca. Heinrich Mann je u tim političkim okolnostima na strani pacifizma. On ima vrlo jaka levičarska uverenja koja će čak pokazati i u kasnijim decenijama. Sa druge strane, Thomas Mann menja svoje stavove tokom vremena vrlo dinamično. Pričat ćemo o tome više i u nastavku razgovora. Meni se čini da, naravno, tu postoji taj lični moment, ali tu ne samo oko ovog odnosa sa bratom. Postoje i te njegove dileme i fascinacije. On je u prvim godinama rata posvećen veoma proučavanju lika i dela Fridriha Velikog, dakle čuvenog pruskog vladara, reformatora, komandanta armije, nekoga ko je proširio Prusku i izgradio ugled Pruske u 18. veku. on razmišlja i da piše delo o Fridrihu II, međutim od toga na kraju je i odustao, ali je napisao jedno važno delo, to su Fridrih i Velika koalicija. Dakle, on ima svoje političke stavove i strahove da bi možda Nemačka je sada duše Pruska kao ta koja vodi drugo Nemačko carstvo, da je ona okružena neprijateljima i pokušava da iz te, pa možemo slobodno reći, kolektivnog straha ili paranoje, mada je paranoja malo prejak izraz, ali pruske političke elite, kojima Mann nesumnjivo pripada, iako nije teritorijalno vezan za Prusku, on je iz Libeka se preselio u Bavarsku, ali to je deo tog jednog jedinstvenog intelektualnog toka. On ima tu vrstu straha da Nemačka, a na čijem čelu se nalazi Pruska i Pruska dinastija i Pruska najvažniji elemente države, je okružena neprijateljima. Sa jedne strane to su liberalna i demokratska i republikanska Francuska i podjednako liberalna ali internacionalističko imperijalna konzervativna Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. Sa druge strane nalazi se Rusija i sada Mann pokušava da u tom strahu kojega goni pronađe intelektualno rešenje i spokoj, dakle da pronađe odgovor na pitanje koja je to posebnost Nemačke, koja je razlika u odnosu na političke neprijatelje. Međutim, taj jedan intelektualni napor koji Mann ulaže neretko je ispunjen i brojnim protivrečnostima. Posebno mi je zanimljiva protivrečnost u pogledu odnosa prema Bismarku i nemačkoj istoriji 19. veka, gde Mann odbacuje liberalno, građansko, revolucionarno, koje je nesumnjivo postojalo među nemačkim građanskim slojem polovinom 19. veka. U krajnjoj liniji revolucija 1848-49. je pokrenuta u tom talasu, dakle, tih nacionalnih, građanskih, možemo slobodno reći zapadnoevropskih, generalno Nemačka je deo zapadnoevropskih tokova, koliko god se nemački intelektualci tome protivili. On negde odbacuje to nasleđe liberalizma, pa čak i nacionalizma. Mann kritikuje nacionaliste smatrajući ih malograđanima, kritikuje njihovu okrenutost ka patriotizmu, ka demokratiji. Mann je izraziti antidemokrata u ovim godinama, kasnije on menja te stavove. Mann je prema Bismarku dosta ima protivrečan odnos, s jedne strane on ceni njegovu veliki značaj koji ima u ujedinjenju Nemačke kao ideal pruskog vojnika, komadanta. Bismarck je inače bio dosta gabaritan čovjek, tako da ta veličina u svakom smislu bila značajna, ali sa druge strane smatra Mann da Bismarck nije dovoljno učinio da Nemačku zaštiti od tog demokratskog talasa koji je nesumnjivo krenuo. Doduše, Mann, hvaleći Nemačku državu i njene konzervativne i autoritarne strukture, zaboravlja jednu dosta važnu stvar u ovoj svojoj percepciji nemačke istorije, a to je da je nemački politički život, koliko god on bio uskog parlamentarnog kapaciteta, on je pokazao svoje nove procese i nove tokove. Recimo, na poslednjim predratnim izborima za nemački Reichstag pobedila je najviše glasova je osvojila socijaldemokratska partija, koja je bila proganjana za vrijeme Bismarcka. Njeni lideri su morali da odlaze u inostranstvo da rade iz Švajcarske i iz drugih internacionalnih centara. Naravno, Mann ne deli vrednosti sa socijaldemokratama tih godina, to je veoma važno da naglasim. On odbija i njihov internacionalizam, odbija i njihov pacifizam i to nas braća i na to pitanje sa odnosa sa bratom Heinrichom, zato što je Heinrich Mann zastupa potpuno drugačije vrednosti, ali i jedan i drugi, a to su vam te podele u familiji, a i to je dosta zanimljivo zato što on, mislim sada na Tomasa Manna, on se divi Dostojevskom i njegovom delu Braća Karamazovi, pa čak i u Karamazovima mi imamo tu vrstu podele između braće, tako da na neki način Mann je živeo i Dostojevskog književno delo, ali i Budenbrokove o kojima je toliko često i rado pisao.
0: Profesore Antoloviću, ovi politički eseji su pisani između 1915. i 1918. godine. Koje vi pogledi iščitavate na početku ovih eseja, a šta možemo detektovati te 17. i 18. godine kada nesumnjivo dolaze loše vesti sa fronta?
3: Pa vidite, ono što smatram da treba naglasiti jeste da je Man do izbijanja ratnog sukoba 1914. godine zaista živeo život jednog nepolitičnog ili apolitičnog umetnika, posvećenog pitanjima estetike, umetničkog stvaralaštva, dakle pitanjima duha. I on samo u jednom pismu kaže kako je bio docnije postiđen, pošto je uopšte nije primetio rat koji se približava tokom leta 1914. godine. Kada je rat jednom izbio, on je tu svoj on se u opravdanje ili pružanje legitimiteta nemačkoj ratnoj stvari uključio već od same jeseni 1914. godine i u tome nije predstavljao nikakav izuzetak. Bio je to svojevrsni rat perom ili duhovna mobilizacija u kojoj su učestvovali praktično svi nemački intelektualci bez obzira na uže polje svoje oblasti kojima su se inače bavili. Tri su tu vrlo zanimljiva eseja koje on piše tokom jeseni 1914. i početkom 1915. godine. Reč o esejima Misli u ratu, pa onda pazite jedan esej karakterističnog naslova Lepe vesti s fronta i najiscrpniji Fridrih i Velika koalicija. Ono što je on u tim esejima pregnantno izrazio, docnije je tokom naredne tri godine razvio detaljno upravo u razmatranjima nepolitičkog čoveka. I ovo što ste malo pre pomenuli odnos sa bratom Heinrichom, naravno upravo su politička razmimoilaženja u pogledu na karakter svetskog sukoba koji se odvijao pred njihovim očima uslovila i razmimoilaženja i podele između braće. Thomas Mann je upravo u svome bratu takođe književniku, uglednom književniku Heinrichu, video otelovljenje svega onoga što je za njega predstavljao takozvani civilizacijski literata. To je izraz koji Thomas koristi. Civilizacijski literata je za Thomasa Manna frankofil. Frankofil čiji ideal demokratizacija društva. Drugim rečima, civilizacijski literata je, kako on kaže, nemački pripadnik literarne civilizacije, predstavnik literarizovanog i politizovanog, ukratko demokratskog duha i sina revolucije. To su dakle upravo sve one vrednosti koje Thomas Mann u ovom svom spisu smatra potpuno neprihvatljivim i koje on pokušava argumentovano na jedan vrlo sofisticiran i vrlo intelektualan način da pobije.
0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Mihajlo Antolović i Petar Ćurčić.

0: na koju cijela nacija, pogotovo oni koji su verni caru, gledaju sa strahopoštovanjem i ponosom, napušta svoju zemlju, napušta svoje palate i dvorce od Potsdama, Berlina do ostatka Nemačke i odlazi u Holandiju. I tamo boravi do svoje smrti u Dornu i Nemačka se sada nalazi pred potpuno novim kontekstom. Sa jedne strane kreću pobune radnika, Nemačka koja je, to isto zanimljivo, konzervativna Nemačka koja je podržavala revoluciju u Rusiji i koja na kraju, da bi potpisala i taj mirovni ugovor, na kraju se suočila sa talasom revolucija u centralnoj i istočnoj Evropi, od Mađarske, Austrije, zatim u Bavarskoj, separatizam je bio u Bavarskoj takođe i u Rajnskoj oblasti, to su pobune vojnika, garnizona, u Berlinu pada krv, zato što dolazi do sukoba između različitih levičarskih frakcija i vojske. Takođe ubijena je i Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht. Dakle, to je sve bio, to su sve bili problemi sa kojima se Nemačka suočila, jedna anarhija u kojoj je poredak nestao i Mann kao neko koji je ipak čovjek koji razume stvari u poretku, institucijama i u kontinuitetu počinje da podržava Vajmarsku republiku. Inače, pravo ime Vajmarske republike nije Vajmarska republika. Vajmarska republika je nastala na skupštini u Vajmaru zato što je Berlin bio dovoljno nesiguran i morali su da se povuku na to čuveno mesto koje je simbolično za nemačku kulturu. I oni su tamo odlučili, odnosno tri stranke su odlučile, Centar, SPD i Nemačka demokratska partija, da treba da stvare novu državu, a njeno formalno ime je Republika Nemačkog Rajha. Dakle, i dalje, to je na neki način i dalje, što se zanima, paradoks, to je i dalje stvar kontinuiteta. Tako da Mann, kao neko ko je i konzervativac i poštovalac institucija i države, smatra da je potrebno sada podržati novu republiku koja treba da bude inkluzivna prema svima koji su bili isključeni za vreme carevine. Veliki nemački istoričar Hans Ulrich Wehler, doduši on je bio veliki istoričar posle 1945. godine, je rekao da je politika drugog nemačkog carstva, dakle 1871. do 1918. bila politika negativne integracije. To znači da su rimokatolici u većinski protestantskoj Nemačkoj, socijaldemokrati i radnički pokret u kapitalističkoj Nemačkoj, koja je zadržavala i te elemente feudalizma u određenim delovima, kao i liberali i internacionalisti prozapadni, dakle, mislioci su bili potpuno na marginama političkog života, kao u ostalom i nacionalne manjine od Poljaka, Danaca, Lužičkih Srba, čak je bilo problema i sa Jevrejima, dakle, to su sve bili jedno bremenito nasleđe koje je trebalo rešiti. Thomas Mann u prvim godinama Vajmarske republike, koja je isto bila politički nestabilna, ona je vukla probleme iz Nemačke carevine koja očigledno nije mogla da reši. To su Kistrinski puč, Kapov puč, takođe to je ubistvo političara, najpoznatiji je svakako primer Waltera Rathenaua, koji je bio industrijalac jevrejskog porekla, neko ko je bio lojalan Nemačkoj državi, je bio ubijen i Mann u tim okolnostima nesigurnim piše delo o Nemačkoj republici u kome sada pokušava da brani stanovišta koja je ranije kritikovao. Dakle, pokušava da brani demokratiju, pokušava da brani slobodu građana, republiku, izborne institucije. To su sve bila i naravno jaku instituciju predsjednika. Dakle, to je u tim okolnostima bio Ebert, kasnije će to postati Hindenburg i on smatra da je potrebno, dakle Mann smatra da je potrebno zaštititi se od dva ekstrema. To je kao isto i delo Erika Hobsbawma govori o dobu ekstrema. Tako i ovdje imamo dva ekstrema. S jedne strane se nalaze marksisti, odnosno komunisti, koji pokušavaju da sruše nemačku državu, što je za Mana bilo loše zato što je Mann kao predstavnik građanske klase i njenih privilegija želeo da odbrani sebe i svoju viziju nemačkog društva. I sa druge strane su se nalazili nacisti prema kojima je Mann imao dozu nepoverenja i smatrao ih je predstavnicima malograđanskog nacionalističkog sloja koji će doneti mnogo štete. Naravno, u okolnostima prve decenije Vajmarske republike ona je imala period nestabilnosti, zatim stabilizacije i na kraju je došla svetska ekonomska kriza koja je potpuno uništila svake nade da bi tu moglo da se napravi rešenje između Nemačke i sa jedne i Velike Britanije i Francuske sa druge strane. E, u okolnostima novih izbora, dakle govorimo o 1930. godini, Mann drži veliki govor u Beethovenovoj sali u Berlinu 17. oktobra 1930. godine, u kome je održao govor koji je poznat kao apel razumu. E, u tom govoru on je našao novog simbola, veliku ličnost koja je trebalo da služi kao primer generacijama nemačkih političara. Dakle, mi vidimo da je sada Mann prešao u sferu političkog, a to je bio Gustav Stresemann, dakle, liberal, nacionalista, čovek koji je razumeo nemačke nacionalne i državne interese i koji je težio da u saradnji sa Francuskom i Velikom Britanijom pronađe rešenje za sva otvorena pitanja koja su se tada u Nemačkoj, koje su dolazile na dnevni red, počevši od toga da treba da se demilitarizovane i okupirane zone vrate pod nemački suverenitet, takođe da se nemačkoj vojsci vrati ugled, i on je uspeo da u okolnostima, pričamo za Stresemanna, da u okolnostima kada je Nemačka bila poražena strana u ratu, ipak postigne određene iskorake u odnosima sa Francuskom, koja je bila veliki neprijatelj u tim okolnostima prema Nemačkoj i koja je težila da Nemačku sa svih strana okruži različitim vrstama saveza. Čak smo i mi bili u nekim vrstama francuskih saveza koji su išli u kontra Nemačke, a u odbranu versalskog poretka, govorim svakako o maloj Antanti u kojoj su bili, dakle, Čehoslovačka, Rumunija i Jugoslavija. I Mann tada govori o tome da postoje dve opasnosti u kojih se treba plašiti, dakle, to su opet komunizam i nacizam sa druge strane. I Mann, međutim, se suočava sa novim egzilom, dakle, Mann napušta Nemačku neposredno pre dolaska nacista, ali nacisti mu spremaju osvetu, oni žele da ga odvedu u koncentracioni logor i njegovu familiju. Vrlo je bitna stvar, Mannova žena je Jevrejka. To svakako podstiče na novu vrstu problema na ličnom polju, koje ga dovode do toga da se on ne slaže sa antisemitskim, rasističkim, nacističkim režimom. I Mann živi život u Čehoslovačkoj, u Švajcarskoj, takođe odlazi na ostale delove sveta, i posebno zanimljivo je njegove ratne i posleratne godine, u kojima je potpuno podržao delovanje saveznika Britanaca, Francuza, do duše Francuza do 1940. jer su oni kapitulirali kasnije, i je zahtevao u svojim besedama, koje su prevedene inače na srpski jezik, to su nemačkim slušalcima, to je knjižica koja je objavljena u Vršcu 2007. godine, u kojoj je tražio da se odbrane demokratske vrednosti, da se podrži zapadna civilizacija i napori da se nacizam, koji je smatrao, manje smatrao da je nacizam ipak nemački fenomen. Dakle, da je on tekovina pervertiranja romantizma u novom vremenu, da on mora da bude pobeđen. Tako da je Mann dočekao te godine u okrilju saveznika, on je na BBC-u držao svoje besede i očekivao je kraj rata. Međutim, kraj rata ga je dočekao u ne baš tako pogodnom raspoloženju, zato što je kao nemački nacionalista, jer Mann je ostao do kraja nemački nacionalista, on je sa velikom dozom nepoverenja i skepse gledao prema savezničkim pokušajima podele Nemačke najpre na četiri zone. Takođe je u pismima i svom dnevniku pisao da je nezadovoljan time što je Poljska dobila veći deo teritorije, dakle govorimo o Königsbergu i o teritorijama istočno od Odre i Nise. Nije bio zadovoljan Adenauerovom politikom, smatrao je da Adenauer sa svojim zapadnim inicijativama i integracijama, kako u Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, kasnije Evropsku uniju, ali i NATO, negde hoće da sprovede politiku podele nemačkog prostora, dok sa druge strane Sovjeti drže kontrolu nad istočnom Nemačkom i Nemačka je sada, to bi bilo onda interni nemačko-nemački rat protiv čega se Mann veoma plaši, optuživao je i Sjedinjene Države i Vatikan, dakle ne samo da je ostao nemački nacionalista, nego je i dalje bio na tim vrlo antikatoličkim stavovima koje je nasledio iz vremena carstva, kada je, dakle, on je govorio i u svojim refleksijama nepolitičkog čovjeka da su dva protesta veoma važna. To je bio protest Arminija, govorimo sada o rimskoj carevini, dakle vođe germanskih plemena, koji je ustao protiv rimske carevine, i protest Martina Lutera, koji se usprotivio rimokatoličkoj crkvi. Dakle, on je ostao na tim stanovištima, međutim, sa godinama, iako je zadržao, dakle, govorimo ovaj nacionalistički i tvrdi stav, nerazumevajući da je dinamika vremena sada postala potpuno drugačija. On je postao i podržavalac socijalističkih ideja, on je učestvovao na skupovima socijaldemokratske stranke, što ne čudi, zato što je Kurt Schumacher, tadašnji vođa socijaldemokrata, insistirao na povlačenju saveznika iz Nemačke, i Mann je podržavao ideju sovjetsku da se sve strane, govorimo o Sovjetima, Amerikancima, Francuzima i Englezima, povuku iz Nemačke i da se Nemačka proglasi neutralno. Međutim, dinamika hladnog rata, čovjek 19. veka, kao što i recimo Dimitrije Đurđević govorio za Slobodana Jovanovića, čovjek koji je rođen u 19. veku i dočekao maltene vreme Beatlesa, novo vreme je zahtevalo nove izazove, tako da tu Mann se nije baš najbolje snašao i umre u Švajcarskoj.
1: Da, ali ono što je, što ste vi i ukazali u jednom delu, na neki način Thomas Mann imao tu sreću da ga Hitlerov dolazak na vlast zatekne van Nemačke. Manovi opisi nacionalsocijalizma puni su gađenja, ali su i veoma precizni, profesore Antoloviću.
2: Da se vratim na ovu evoluciju Manovih političkih shvatanja. Ovu promjenu prvenstveno treba staviti u kontekst promjene političkih shvatanja jednog, i to manjeg dela nemačkih intelektualaca, koji su tamo iza 1920. godine prihvatili nužnost uspostavljanja Nemačke republike. To su takozvani republikanci iz razuma. Oni su svi više ili manje ostali monarhisti u srcu, ali su prihvatili nužnost socijalnih i političkih promjena koje su nastupile sa slomom monarhije i novemberskom revolucijom 1918. godine. Upravo o jednoj takvoj evoluciji svedoči i slučaj Thomasa Manna. On nije bio jedini. Mnogi su, dakle, pored njega pomenut ću samo Maxa Webera, prerano umrlog 1920. koji je također prihvatio nužnost republikanskog oblika vlasti, kao i recimo najznačajniji historičar onoga vremena Friedrich Meinecke. I sada mislim da vredi napomenuti šta je on sam rekao o toj evoluciji vlastitih političkih shvatanja svega 4 godine nakon objavljivanja ovog manifesta nemačkog konzervativizma, dakle razmatranja nepolitičnog čovjeka. On je u predgovoru svome Ogledu, odnosno u karakterističnog naziva o Nemačkoj republici objavljenog na samom kraju 1922. godine, on je rekao, svestan, dakle, promjene koje su nastupile u njegovim shvatanjima, on je rekao doslovce sljedeće, citiram, kaže, zbog njega, dakle, ovih promjena, autor s najvećim nestrpljenjem podnosi da ga grde kao reakcionara, kao što će preživjeti i što ga danas opet zbog istog shvatanja nazivaju jakobincem. Naime, Mann je pokušavao da pokaže da je on navodno dosledan u svojim shvatanjima, ali zapravo njegovi spisi to jasno demantuju. O čemu je tu zapravo reč? Reč je, delimično je na to pitanje odgovorio već kolega Ćurčić, ali u osnovi je reč o prihvatanju promjena u društvenom i političkom telu Nemačke države koje su nastupile tokom jeseni 1918. i 1919. godine proglašenjem Nemačke republike.
1: Profesor Antoloviću, šta je zapravo esencija ove knjige Refleksije nepolitičkog čovjeka?
2: Iako je to zahtevno, čini mi se da se Manov pogled na svet, Weltanschauung, koji je on pregnantno izrazio u ovom svom spisu, može svesti na nekoliko temeljnih misaonih motiva. Reč je o izrazitom protivprosvjetiteljstvu, zatim o odbacivanju liberalizma, socijalizma i parlamentarne demokratije i izrazitom konzervativizmu. Da se vratim na njegov odnos prema demokratiji, Mann je, i to je naravno ono što su mu kasnije opravdano prebacivali nazivajući ga reakcionarom, nazivao u narodu video životinju, citiram, životinju sa mnoštvom glava koje ne posjeduje nikakve kvalitete koje bi ga učinili boljim, plemenitijim, pravednijim ili sklonijim napretku od ostalih delova nacije. Stoga, on je u nastupanju prihvatanju liberalizma parlamentarnog oblika vlasti i demokratije video nešto što je sam nazivao raznemčavanjem. Dakle, raznemčavanjem nemačkog duha i pobedom zapadnih vrednosti, dakle ne nemačkih vrednosti. Naposletku, on je stavljao upravo znak jednakosti između prosvjetiteljstva i civilizacije, tvrdeći da je sav nemački duh bio i da će ostati duboko konzervativan sve dok ostane svoj i dok se ne demokratizuje. Dakle, diferencija specifika nemačkog duha bila bi prema Manu, i to je njegova temeljna ideja, jeste nepolitičnost u smislu moderne politike koja je nastala na temeljima revolucije svih ideologije koje su iz nje proistekle.
1: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

i glumica i modela. Bila je također i pevačica i jedna od vodećih pop ikona 20. veka. Poznata po ulogama seksepilnih i ne previše pametnih plavuša, postala je simbol holivudskog glamura. Iako je njena karijera bila prekinuta preranom smrću, njeni filmovi doneli su producentima za to vreme neverovatnu zaradu od 200 miliona dolara. 1. juna ove godine proslavila bi 100. rođendan. Dame i gospodo, Marilyn Monroe.

0: Dva lica jednog hita.
1: Ed si tu ne existe pa ili u prevodu na srpski, a da ti ne postojiš, jedna je od najlepših i najpopularnijih francuskih šansona. Muziku je komponovao italijanski autor Toto Cutugno, a stihove na francuskom napisali su poznati tekstopisci Pierre Delanoë i Claude Lemel. Melodija je objavljena 1975. na 9. studijskom albumu Joie de Sena. Pesma je postala vanvremenski hit kako zbog prelepe melodije, tako i zbog stihova koji predstavljaju duboko emotivnu izjavu ljubavi. De Sen je snimio verzije i na drugim jezicima, uključujući španski i nemački, što je doprinelo internacionalnoj popularnosti ove melodije. Prepev na srpski jezik uradio je novinar i pesnik Dragomir Gale Janković, a svojim glasom obojio je Dragan Stojnić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 časova emisija Jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor je Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. U večerašnjoj emisiji Zaudni vir, čiji su autori Darko Tatić i Maja Mohar, korišćeni su stihovi Momčila Nastasijevića, Volta Vitmena i Alena Ginsberga i odlomci naučno-fantastičnog romana Leva ruka tame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekijarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Učetić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, gošće današnjeg stepenika bila je Selka Sadiković, docent na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, recezent knjige Klimatska psihologija, koju je objavio Clio, a autori knjige su Wendy Holway, Paul Hoggett, Chris Robertson i Sally Weintraub. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 časova emisija Jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor je Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. U večerašnjoj emisiji Zaudni vir, čiji su autori Darko Tatić i Maja Mohar, korišćeni su stihovi Momčilana Stasijevića, Volta Vitmena i Alena Ginsberga i odlomci naučno-fantastičnog romana Leva ruka tame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekjarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Učetić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Osnivač i glavni predavač Kles Festa, letnje škole jevrejske muzike i festivala Klezmera jeste harizmatični njujorški trubač Frank London. Već više od 20 godina London daje ogroman doprinos oživljavanju i negovanju klezmera i svetovne jevrejske muzičke tradicije. Pored toga što je osnivač i vođa čuvenog ansambla Klezmatics, vodi i ansamble Frank London's Klezmer Brass All Stars i Hasidic New Wave. Tokom prve dve decenije karijere London je sarađivao sa Johnom Zornom i Davidom Bernom, snimao sa Icakom Perlmanom i grupom They Might Be Giants. Autor je nekolicine folk opera, a broj filmova za koje je pisao muziku teško je nabrojati. Njegov projekat je Brotherhood of Brass. London je ovde okupio orkestar Bobana Markovića i egipatski duvački orkestar Hasabala, ostvarujući fuziju jevrejske, srpske i muzike Srednjeg istoka. Taj projekat je još jedan od dokaza do koje mere ovaj njujorški muzičar zaslužan za otvaranje novih perspektiva klezmera, koji nakon spajanja sa džezom i rock'n'rollom ostvarenim kraja 20. veka, novi milenijum dočekao preplićući se sa sasvim neočekivanim žanrovima kao što su reggae, ska, hip-hop, techno, house, rap, jungle. Za Londonovo predstavljanje u današnjem vremenu muzike odabrali smo jedan njegov istraživački poduhvat, projekat Zmiros, u kojem je oživeo melodije koje se pevaju tokom šabata. Snimio ga je sa Lorinom Sklambergom i Robom Švimerom. London ovde i peva, pored toga svira brojne duvačke instrumente. Slušamo ga u numeri Azamir Bishwakin.

Ulogu koju je Frank London odigrao za revitalizaciju klezmera u Sjedinjenim Američkim Državama u istočnoj Evropi imao je nešto manje poznat, ali ništa manje harizmatični Efim Čorni. Rodom je iz Kišinjeva u Moldaviji, već kao šestogodišnjik izašao na scenu tumačeći jevrejske pesme. Čornijevo učenje i počeci karijere vezani su za njegov rodni grad. Tu je diplomirao na muzičkom konzervatorijumu, a 1992. je postao upravnik teatra jevrejskih pesama. Pored tradicionalnog repertoara različitih žanrova jevrejskih pesama, Čorni je i talentovan autor čije radove izvodi preko 30 ansambala. Nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, uporedo sa nastupima od država i majstorske radionice pevanja na festivalima u Petersburgu, Beču, Parizu, Detroitu i Moskvi. Čornijev pevački stil sa izraženim temperamentom i istančanim smislom za humor čini ga jednim od najubedljivijih nastavljača tradicije jevrejskog pevanja. Sa druge strane, njegove kompozicije unose sasvim svež duh u svet klezmera kojem određuje nove tendencije. U grupi Klezmer Alliance Čorni je okupio neke od najboljih evropskih muzičara klezmera iz Londona, Kišinjeva i Kelna. Pored njega tu su pijanistkinja Susan Gergus, klarinetista Berl Špel, kontrabasista Thomas Fritze, gitarista Andreas Schmitzkes i bubnjar Kai Shalom. U nastavku današnjeg vremena muzike u kojem predstavljamo različita lica klezmera 21. veka, Efima Čornija i grupu Klezmer Alliance slušamo u dve numere, Dojne i Hasidska svita.

U današnjem vremenu muzike u kome predstavljamo najnovije tendencije u tumačenju klezmera upravo ste čuli Efima Gornje i njegovu grupu Klezmer Alliance u numerama Dojne i Hasidska svita. U velike inovatore klezmera iz istočne Evrope ubraja se svakako i poljski trio Kroke. Ime grupe potiče iz naziva za njihov rodni grad Krakov na Jidišu. Članovi trija sve vreme su vezani uz Kazimjerš, autonomni jevrejski grad u blizini Krakova, koji je sve do 1939. godine bio jedan od najvažnijih evropskih centara jevrejske kulture. Kroke su 1992. osnovala trojica diplomaca Krakovske muzičke akademije, Tomaš Kukurba, Jerži Bavol i Tomaš Lato. Nakon što su uspešno završili klasično muzičko obrazovanje, a potom prošli kroz period fascinacije džezom i avangardnom muzikom, ova trojica mladića su se koncentrisali na sviranje tradicionalne jevrejske muzike i komponovanje novih dela oslonjenih na istu tradiciju. Svoj prvi album objavili su već 1993. i nakon njega dobili pozive za učestvovanje na brojnim festivalima i koncertima širom Evrope. Mada su počeli kao ansambl koji je oživljavao tradicionalni klezmer, Kroke su postepeno usvajali sve više elemenata savremene muzike i klasične i džeza, otiskujući se u nešto što bi se možda moglo nazvati avangardom klezmera. U ovom vremenu muzike predstavit ćemo ih sa dve numere sa njihovog sedmog albuma naslovljenog Sedmo putovanje. Nazivi su Leptiri i Snežne pahuljice.

Pio ovo posjetio kroke u numerama, leptiri i snežne pahuljice. Pregled novih strujanja u klezmeru koji pokušavamo da damo u današnje vremenu muzike zaokružit ćemo radom američkog veterana Jalea Štrome. Po svojoj harizmatičnosti Štrom može da izdrži poređenje sa Frankom Londonom. Nadilazi ga međutim svojom svestranošću. On je violinista, kompozitor, filmski stvaralac, fotograf, dramski pisac. Kao i London, jedan je od pionira oživljavanja klezmera posljednjih decenija 20. veka. Njegov rad od početka je bio usmeren na pronalaženje muzičkih veza koje spajaju jevrejsku i romsku zajednicu u istočnoj i centralnoj Evropi i na Balkanu. Pažnja mu je najpre bila fokusirana na upotrebu i izvođenje klezmera u ove dve grupe, a potom i na šire ispitivanje njihove muzike u periodu nakon Drugog svjetskog rata sve do danas. Sa 75 istraživačkih pohoda koje je sproveo tokom posljednjih 20 godina, Štrom je postao vodeći svjetski etnograf klezmera. Ta istraživanja nisu poslužila samo u naučne svrhe, već i kao materijal za njegov sopstveni rad sa ansamblom Hop Stromi u Njujorku i San Diego, koji je osnovao još 1981. godine, a za koji sam piše muziku, spajajući klezmer sa hasidskim nigunima, romskom muzikom, džezom, klasičnom i kabaretskom muzikom. Sastavi koje koristi kreću se od kvarteta do simfonijskog orkestra. Album Cafe Juzu, sa kojeg smo za kraj današnjeg vremena muzike odabrali naslovnu numeru, objavljen je za Naxos juna 2003. i odmah doživeo veliki međunarodni uspeh.

30. jun 1960. Zvanično, Kongo je bio nezavisan od ponoći. Ali ceremonija u Palais National imala je da zvanično potvrdi tranziciju. Kralj Baudouin je došao iz Belgije samo zbog toga. On će predati ovlašćenja predsjedniku Kasavubu posle 52 godine belgijske kolonijalne uprave. 60 godina nakon što je njegov prethodnik Leopold II. Osnovao slobodnu državu. A Jaime Colonga je određen da bude reporter koji će na licu mesta pratiti taj istorijski događaj. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj danas pričamo priču o jednom junskom četvrtku, odnosno danu kada je Kongo dobio nezavisnost. Da pripremimo današnju emisiju, pomogla nam je sjajna knjiga u izdanju Karposa, Kongo, epska istorija. Istorija belgijskog prisustva u centralnoj Africi duboko je uticala na istoriju porodice Jaimea Colonge, novinara koji će prenositi ceremoniju nezavisnosti.

Slušali smo temu Mascalero sa albuma The Sorcerer iz 1967. godine sa naslovnom slikom Cicely Tyson, koja je u to vrijeme bila Davisova devojka, kasnije postala žena. Zanimljivost albuma, na jednoj numeri uopšte ne svira Miles, numeri Pee Wee, a na drugoj je pevao Bob Dorough. Inače, kompozicija Mascalero Wayne Shortera, jedna od najpoznatijih. Druga velika numera sa tog albuma je The Sorcerer, naslovna numera koju je napisao Herbie Hancock. Opet je bilo, da kažem, mrtva trka, šta ćemo da izaberemo od ovoga, ja sam izabrao Mascalero, a sad smo na slavnom albumu Nefertiti iz 1968. godine. Isti kvintet je u pitanju i ovo je naslovna kompozicija, verovatno i najpoznatija po čudnoj strukturi u kojoj sola nema, nego sve to duvači vrte ovaj zarazni krug na početku albuma, produkcija Teda Masera, koji je verovatno i producirao najviše Milesovih albuma u to doba. Poslušajmo Nefertiti, 1968. To je inače i posljednji totalno akustični album koji je snimio Miles 60. godina.

dame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekjarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Vučetić. Lektor Nada Andrejić, ton majstor Aleksandar Stojković, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 1990. godine.

Poštovani gledaoci Radio Televizije Srbije i slušaoci Radio Beograda 2 i 3 koji nam se pridružujete na istim talasima, želim vam dobrodošlicu u direktan prenos 22. Evrovizijskog takmičenja mladih muzičara posvećenog klasičnoj muzici koji se ove godine održava u prestonici Jermenije. Moje ime je Tijana Lukić i vodit ću vas kroz nastupe takmičara iz 11 zemalja, među kojima violiniskinja Jana Jakovljević predstavlja Srbiju. Takmičenje se održava u Jerevanu, na sceni Nacionalnog akademskog teatra, opere i baleta, gde će se na početku programa predstaviti Jermenski nacionalni filharmonijski orkestar i dirigent Edward Topčijan. Izvešće Aishin Place iz baleta Gajana, jermenskog kompozitora Arama Hačaturijana.

0: A predsjednik žirije je violinista Roman Simović, međunarodno priznati violinista i koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra od 2010. godine. Simović se smatra jednim od istaknutih violinista svoje generacije, a našoj publici je poznat još iz perioda kada je pohađao školu za muzičke talente u Ćupriji, kasnije je studirao u Crnoj Gori, Novom Sadu, Moskvi. Nastupa širom svijeta kao solista i kao koncertmajstor.
1: Hello beautiful Armenia, hello beautiful people from Armenia.
0: Roman pozdravlja sve gledaoce u Jermeniji i veoma je počastvovan što je predsjednik žirija. Nada se da će proglasiti najboljeg izvođača koji ima visok nivo izvođaštva i naravno to će biti teško među ovih 11 takmičara. Odlučit će dostojanstveno ko će poneti titulu najboljeg mladog muzičara ove godine. A sada jedan veliki aplauz za sve učesnike, takmičare i nadamo se da će takmičenje poteći uz pravično glasanje žirija i ne smemo zanemariti još jednog učesnika na ovom takmičenju koji će biti tu sa nama od početka do kraja, a to je Jermenski nacionalni filharmonijski orkestar koji ima status značajne kulturne institucije Jermenije i glavni je centar profesionalne orkestarske muzike u zemlji. Osnovan 1925. godine, orkestar ima odlučujuću ulogu u oblikovanju jermenske simfonijske i koncertne tradicije više od jednog veka. Maestro Eduardo Topčan je počasan umetnik Republike Jermenije i predvodi ovaj orkestar. Maestro Eduard Topčan! Orkestar najčešće koncertira u matičnoj koncertnoj dvorani Aram Hačaturian, jednoj od arhitektonskih znamenitosti Jerevana. Neguje širok repertoar koji obuhvata klasična simfonijska dela, operu, jermensku nacionalnu muziku i savremene kompozicije. Voditelji se zahvaljuju na angažovanju koji će prestojiti u nastavku takmičenjima. A umetnicima na početku karijere veoma znači saradnja sa istaknutim orkestrima, jer tada stiču iskustvo u radu sa ansamblom koji ima dobru disciplinu, izvođačke kvalitete i energiju koja soliste podržava u pravcu najboljeg mogućeg sviranja. 22. evrovizijsko takmičenje mladih muzičara može da počne. Početak svakog takmičenja je najlepši jer u isto vrijeme je obojen nestrpljenjem takmičara i iščekivanjem publike. Nemačka je dobila čast da otvori Euroviziju mladih muzičara 2026. Predstavljaća je interesantna violinistkinja, 21-godišnja Moja Dirštajn, koja će izvesti muziku Mendelsona, što nam već govori nešto važno o umetničkim ambicijama koje stoje iza ovog nastupa. Moja je rođena u nemačko-japanskoj porodici muzičara. Počela je da svira violinu sa 3 godine i tokom godina Moja je dobila brojne nacionalne i međunarodne nagrade, uključujući priznanje na nemačkom muzičkom takmičenju 2025. Trenutno studira na muzičkoj školi Hans Eisler u Berlinu i posebnu strast ima prema baroknoj muzici. Od 2018. godine radi kao koncertmajstor Omladinskog baroknog orkestra. Moja svira na violini Camillusa Camillia iz 1742. godine. Otvorit će Euroviziju mladih muzičara trećim stavom koncerta za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona.

Muzički početak i takmičarsko predstavljanje Moje Dirštajn iz Nemačke. Sigurno ste primetili projekcije slika iza orkestra i na plafonu. Inspiracija za vizuelni identitet ovog događaja pronađena je u delu džažur jermenskog slikara Nina Savetisjana, čiji kolorit prenosi posebnu energiju na posmatrače. A na 22. Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara u Jerevanu biće još 10 vrhunskih nastupa. Hajde da čujemo što kaže predsjednik žirija. Uživao je u svakoj noti koju je izvodila i sviđa mu se kako komunicira sa kolegama iz orkestra. Osjeća se taj kamerni odnos među njima. Misli da je dobro predstavila svoju muziku i Nemačku večeras. Hamlet se zahvaljuje Romanu Simoviću i idemo dalje. Drugi takmičar je Jakovos Kedaritis, koji svira klarinet i predstavlja Kipar. Izvešće jedno od najzahtevnijih dela za klarinet Karl Marije von Webera. Klarinet je instrument koji pleni toplom zvučnom bojom i ekspresivnošću, zato je sjajno što ga slušamo u solističkoj ulozi. Duvački instrumenti su do sada u manjem broju bili zastupljeni na ovom takmičenju. A Kipar je na ovom takmičenju debitovao 1988. godine u Amsterdamu. Od svog debija zemlja je bila redovan učesnik i nastupila skoro 12 puta u kontinuitetu. 18-godišnji klarinetista Jakovos Kedaritis muzičko obrazovanje sticao je u muzičkoj školi u Pafosu. Nastupao je kao član Kiparskog omladinskog simfonijskog orkestra. Kedaritis je osvojio prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenta na pan-kiparskom takmičenju muzičkih instrumenta, a prethodno je nastupao sa Kiparskim omladinskim simfonijskim orkestrom. Njegova razglednica snimljena je u Nikoziji na važnim kulturnim znamenitostima i kombinuje istoriju, umetnost i muziku, ističući bogati kulturni identitet Kipra kroz perspektivu mladog umetnika. Slušat ćemo koncert za klarinet broj 2 u S-duru Karl Marije von Webera u izvođenju Jakovos Kedaritisa.

Hrvatski nacionalni filharmonijski orkestar i maestra Edvarda Topčana, Simon Nahimović iz Belgije je sa velikom preciznošću izveo virtuozno delo Saint-Saensa. A sada sledi trenutak da čujemo šta kaže žiri. Žilijena pitaju da, pošto je marimba relativno redka na ovakvom vidu takmičenja, šta mu prvo padne na pamet kada vidi ovaj instrument u okruženju simfonijskog orkestra? Žilijen pohvaljuje njegovo izvođenje i kaže da se u simfonijskom okruženju marimba prvi put koristila baš kod Saint-Saensa kao solistički instrument. Da, ovaj instrument je stalno bio prisutan u muzici, a evo i Simon je na neki način upisao marimbu u istoriju ovog takmičenja, tako što sada prvi put slušamo na 22. izdanju takmičenja ovaj instrument. Da, i u Aziji se koristi ovaj instrument u muzici. U Aziji i zahvaljuje mu se što je doveo u centar pažnje ovaj instrument i izveo Saint-Saensovo delo. Sledi trenutak u kojem ćemo svim srcem navijati za Srbiju, jer na sceni očekujemo Janu Jakovljević, izuzetno talentovanu violinistkinju koja će izvesti ciganske melodije, atraktivno delo Pablo de Sarasatea. Jana Jakovljević ima samopouzdanje i emocije koje sa pravom merom upisuje u kompozicije koje izvodi. Možda je baš to izdvojilo na nacionalnom izboru za ovo takmičenje. Studira kod profesora violiniste Pavela Vernikova na Univerzitetu za muziku i umetnost u Beču. Laureat je brojnih prestižnih međunarodnih takmičenja, od kojih ističemo prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Johannes Brahms, zatim prvu nagradu i laureat međunarodnog takmičenja klasične muzike u Londonu, također je laureat republičkog takmičenja u Srbiji. A usvojili i treću nagradu na međunarodnom takmičenju Jaroslav Kocijan. Na razglednici vidimo Janu u Beogradu, a deo razglednice snimanje i u Narodnom muzeju Srbije, koji je za ovu priliku napravio izbor slika koje predstavljaju deo našeg kulturnog nasljeđa. I zato ćemo u razglednici vidjeti slike Paje Jovanovića, Uroša Predića, Riste Vukanovića, Đorđa Krstića, zatim Stevana Steve Todorovića, Stevana Aleksića. Srbija treći put nastupa pod ovim imenom na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara. Debitovala je 2008. kada nas je predstavljala violončeliskinja Mina Zakić. A naša Jana Jakovljević nastupala je na značajnim festivalima i koncertnim dvoranama širom Evrope, sarađivala sa mnogim istaknutim umetnicima i edukatorima i nadamo se da će to iskustvo pomoći večeras. Srećno, Jana!

Bio zaista upečatljiv nastup Elemira Bijan na flauti, koja je uz pratnju Jerevanskog nacionalnog filharmonijskog orkestra i dirigenta Eduarda Topčena izvela muziku jermenskog kompozitora Arama Hačaturijana. Violinski koncert u D-molu, ali u transkripciji za flautu koju radio čuveni flautista Jean-Pierre Rampal.

0: Bio ovo Mihajl Stohel iz Poljske i nadam se da ste i vi primetili reakcije muzičara tokom njegovog izvođenja. Toliko su se osmehivali, čak i pomalo kretali kao da će zaplesati. Zaista upečatljiv nastup, dominantan bio i nad orkestrom. Toliko ih je vodio da, eto, stvarno verujem da su svi uživali kao i ovi muzičari na sceni.
1: Thanks, Mihajl, for performing this piece by Makušak.
0: Aha, Žiljen će reći šta je harmoniku učinilo izuzetno večeras.
1: Makušak, Mikolaj Makušak, please repeat it all. Mikolaj Makušak.
0: Mikolaj Makušak je zapravo kompozitor ovog dela i Žiljenu se jako dopalo i želi da ovog kompozitora svi zapamte.
1: Akordeon is, actually it's a bajan, actually is a very important instrument in folk music.
0: Da, Žiljen ističe kako je složenost zvuka i sviranja harmonike. Ističe ovaj instrument kao izuzetan i zato su prepoznali savremeni kompozitori koji evo stvaraju izuzetno atraktivna dela za ovaj instrument. Večeras je zvučao posebno i potpuno neobično. A ostalo je još 4 nastupa do konačne odluke ko će poneti titulu najboljeg izvođača na 22. Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara. Sljedeća takmičarka predstavlja Portugal. 19-godišnja violinistkinja Beatriz Li Rosao, koja izvodi muziku Eriha Wolfganga Krongolda. Krongoldova muzika je nesumnjivo filmska, bogata emocijama i obiluje orkestarskim bojama. Na mnogo načina on je pomogao u oblikovanju samog zvuka Hollywooda i taj osjećaj drame i pripovedanja može se čuti u svakoj njegovoj muzičkoj frazi. Ono što njegovu muziku za violinu čini posebno uzbudljivom jeste to što se stalno kreće u rasponu od nežnosti do grandioznog pokreta. A Beatriz Li Rosao muzičko obrazovanje je sticala na Muzičkoj akademiji u Lisabonu i na konzervatorijumu u Amsterdamu. Dobitnica je brojnih nagrada na nacionalnim takmičenjima, uključujući prvu nagradu na dodeli nagrada mladih muzičara 2025. godine i prvu nagradu na nacionalnom takmičenju gudača Vasco Barbosa. Pored solo karijere, Beatriz gaji snažnu strast prema orkestarskoj muzici. Bila je koncertmajstor u velikim međunarodnim omladinskim projektima i sarađuje sa dirigentima kao što su Sir Simon Rattle i Andreas Orozco Estrada. Na to je posebno poznosna i to ističe u svojoj biografiji.

0: deo delo o prijateljstvu i ide Edward, zaista divno je izveo ovu muziku uz orkestar.
1: I think it's important to understand that Prokofjev was very young when he composed that. He was 20
0: years old. Razumeti da je Prokofjev bio mlad kad je komponovao ovo delo i posvetio ga je najboljem prijatelju.
1: And one day Prokofjev found a letter from him.
0: I jednog dana Prokofjev našao pismo od svog najboljeg prijatelja.
1: Here are the latest news. I committed suicide.
0: U kojem žalost ga je obavestio da će izvršiti samoubistvo i to je naravno jako pogodilo kompozitora. Zato se emocije u ovom delu tako snažno smenjuju i ostavljaju nas u nekom čudnom stanju. Velike tuge, ali nikako da stignu do radosti. A dame i gospodo, ovim se završavaju nastupi 22. Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara i sljedeće rekapitulacija. Na žiriju je da donese konačnu odluku. Ko se plasirao na prva tri mjesta? A evo voditeljka se javlja sa mjesta na kom žiri sedi. I želi da čestita svim učesnicima koji su nastupili u Jerevanu na sceni Nacionalnog akademskog teatra, opere i baleta uz Jermenski nacionalni filharmonijski orkestra, orkestar i maestra Eduarda Topčena. I možemo reći da je takmičenje opravdalo slogan Jerbenija gdje se klasična muzika ujedinjuje.

te različite muzičke tradicije, jedinstvene umetničke ličnosti, ali istu posvećenost muzici. Za nekoliko trenutaka ćemo saznati imena muzičara koji su osvojili treće, drugo i naravno

0: Pošto nije proglašeno još uvek prvo mesto, naša predstavnik Srbije Jana Jakovljević još uvek ima šanse za pobedu.
1: In just a few seconds we will discover the winner of the 22nd Eurovision Young Musicians.
0: Pripreme za ovo takmičenje su vodili meseci posvećenosti, discipline i napornog rada. I vidjet ćemo, pošto je bilo 24 različite instrumenta tokom istorije ovog takmičenja, violinisti su odneli 10 pobjeda, pijanisti 5 pobjede. A vidjet ćemo ko je pobjednik ove godine.
2: And the winner.
1: Drum roll, please.
2: Of Eurovision Young Musicians 2026 is
1: Michał
0: Stohel, harmonikaš iz Poljske, proglašen je za najboljeg muzičara na 22. Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. Sećate se, imao je izuzetno upečatljiv nastup, sjajnu komunikaciju sa orkestrom, koji je u pojedinim trenucima i zaigrao dok je on svirao. Poljska je jedna od najuspešnijih i najtrofejnijih nacija u istoriji evrovizijskog takmičenja mladih muzičara, i to od debitovanja 1992. godine. Mihajl kaže da je uzbuđen i srećan, kratko i jasno. Još jedan veliki aplauz za pobednika koji je doneo Poljskoj još jednu pobedu.

0: Voditelji se zahvaljuju i Jerinskoj televiziji i Evropskoj radio difuznoj uniji i naravno ministarstvu koje je podržalo cijelo ovo takmičenje. A tu su naravno i oni koji su bili uz takmičara od početka do kraja. Filharmonija koja je ispratila sve takmičare i koju ćemo slušati na kraju ovog programa.
1: And thank you to our distinguished jury members. Thank you to our audience here in
0: Yerevan. Voditelji se zahvaljuju i žiriju koji su imali težak zadatak ove godine i nadaju se, i u Jermeniji se nastavlja ta tradicija takmičenja, nadaju se da će se opet vratiti takmičenje kod njih i zaista bili su odlični domaćini.
1: Thank you for joining, for supporting these young musicians and for sharing this
0: unforgettable evening. Ovo je bilo jedno uzbudljivo veče. Jana Jakovljević, predstavnica Srbije, je zaista na divan način predstavila našu zemlju i nadamo se da ćemo u ovom takmičenju iz godine u godinu imati sve bolje i bolje predstavnike. Hvala što ste uz Radio Televiziju Srbije ispratili Eurovizijsko takmičenje mladih muzičara i ponovo sljedeće godine nadam se da će Srbija biti deo ovog takmičenja. Ja se zahvaljujem i televizijskoj ekipi koja je realizovala ovaj prenos i vama koji ste ostali uz naš program prethodna dva sata. Želim vam svako dobro i ostanite uz program RTS-a.

druge polovine 18. vijeka bio najpoznatiji član porodice Bach i jedan od najcjenjenijih europskih kompozitora. Njegov stvaralački utjecaj bio je izuzetno veliki. Haydn je pažljivo proučavao njegova dela. Mozart je za njega rekao: "On je otac, a mi smo deca." Dok je Beethoven visoko cijenio njegovu muziku i teorijske spise. Nakon muzičkog obrazovanja, stečenog kod oca i završenih studija prava, Bach započinje karijeru na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog u Berlinu. Tokom berlinskog perioda nastao je veliki broj njegovih najznačajnijih instrumentalnih dela, među kojima posebno mjesto zauzimaju sonate za flautu i čembalo. Kasnije odlazi u Hamburg, gdje će do kraja života obavljati dužnost kapelmajstora i muzičkog direktora, potvrđujući ugled jednog od vodećih evropskih muzičara svog vremena. Muzika Karla Filipa Emanuela Baha nastajala je u trenutku velikih estetskih promjena. Nasuprot složenoj polifoniji i kontrapunktskoj gustini poznog baroka, novi galantni stil i estetika osjećajnosti stavljali su u prvi plan melodiju i neposrednost izraza. U Bachovim delima često susrećemo iznenadne promjene raspoloženja, nepredvidive harmonske obrte, kontraste u dinamici i teksturi, kao i izrazitu retoričnost muzičkog jezika. Sonate koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji dragoceno su svjedočanstvo prelaza između poznog baroka i ranog klasicizma. Nastale uglavnom između 40. i 50. godina 18. vijeka, one povezuju nasljeđe barokne sonate sa novim formalnim i izraženim principima klasicizma. Posebno značajnu ulogu imaju sonate za flautu i čembalo. Za razliku od barokne prakse, u kojoj je čembalo najčešće ostvarivalo pratnju u okviru basso continua, kod Baha ono postaje ravnopravan partner flauti i aktivno učestvuje u oblikovanju muzičkog toka. Na početku emisije slušat ćete sonatu za flautu i čembalo u E-duru i sonatu u C-duru Karla Filipa Emanuela Baha u interpretaciji flautiste Wolfganga Schulza i čembaliste i orguljaša Claudia Brizija.